0: Ej, ti reči dobro večer, ti reči dober dan.
1: Ja?
0: Reči dober dan, tovariš mi lično.
2: Ja.
1: Dobar dan.
2: Buksel.
3: Slovenija, dežela prijaznih ljudi.

0: došao Ibro s Čečeva u Sloveniju.
1: Jao, pa nisam znao da sam živio u predgrađu Njujorka, majke mi.
0: Da bi preživio brutalitet zapadnog sveta, pronašao si posao u nekom turističkom društvu.
1: Pa si mater šta smrdi ovaj čučavac, fejk!
0: Da. I društvo u samačkom domu bilo je baš domaće. A on, dobar momak, profesionalac, euforički je učio slovenački strani jezik, čak i službeno.
1: Ej ti nemoj da mi posereš ceo sekret po sran, drek pa ne otplakovan, drugač te bom lovio po Ljubljana o sve do Rožne doline, ti student.
0: E, najjeftinije i najlakše čovjek može da nauči jezik tako da ga sluša. O, da, slušaju on i radio. Po najviše mu se dopao Marijan Smode sa pesmom Jožica kjesi bla.
2: Jožica kjesi bla, ko sam te ispao, ne važi mi da provim, da drug te je mečkao.
1: I tako se uči ovog stranog jezika, u kojem je psovati baš nebesko i po najviše slatko. Jao, šment, što se...

Milovane kruško žuta, milovane sestro mila, rakijo što pereš prašinu sa puta.

0: Kitarist je flautistka na svoj instrument. Ali bobnarja. Ustavite.
1: Radio. Šestu.